پیارے ساتھیوں، میں نواب الدین رامپور لسنرس کلب نالہ پار باغ چھوٹے صاحب رامپور سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام، آداب، نمستے۔ تعلق کا یہ کیسا حسین نظارہ ہے، 90 برس سے جو ساتھ ہمارا اور تمہارا ہے، شہر ہو یا گاؤں ہر دل کی یہی صدا ہے، آکاشوانی ہی تو ہمارا پیارا ہے۔ 90 سال آکاشوانی کی کامیابی کی اپنی گاتا خود سناتے ہیں۔ یہ 90 سال نہیں، کامیابی کا وہ سفر ہے جس کو ہم سب نے ساتھ مل کر نبھایا ہے۔ سامعین نے سہیجا ہے اپنے ادب کے اس گہوارے کو، اپنا پیار، اپنا وشواس اور اپنے دھڑکتے دلوں کی دھڑکنوں میں بسایا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اردو زبان میں آکاشوانی کو صدائے آسمانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ نور نظر ہے، ساز سخن ہے، 90 برس سے دل کی یہ دھڑکن ہے، ہواؤں کا رخ پر جو گونجتا ہے وہی آکاشوانی کا چمن ہے۔ اس چمن کا ایک پھول آکاشوانی رامپور بھی ہے، جو ذیشان باوقار ہے، جو عظمتوں کی بلندیوں کا آئینہ ہے۔ رامپور کیندر برسوں سے رامپور کی تہذیب کو دور دراز تک آکاشوانی کے ذریعے پہنچا رہا ہے۔ آج الگ الگ راجیوں میں آکاشوانی کے بہت سارے دل فریب پروگرام پسند کیے جاتے ہیں۔ اس کے اپنے پروگرام اس کو دوسروں سے منفرد بناتے ہیں۔ پروگراموں سن کر لوگ مچل اٹھتے ہیں اور شامل ہونے کو ان کا دل چاہتا ہے۔ تبھی تو وقت بدلا، دور بدلا، ڈیجیٹل کا نیا زمانہ آیا، پر یادوں کے جھروکے میں وہ ریڈیو پھر پرانا چھایا۔ جب بات چلے پرانے دور کی تو کیسے بھولا جائے اپنے مخلص کرم فرماؤں کو، جنہوں نے میرے قلم کو طاقت بخشی اور روانگی دی، منزل تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ وہی شخص جنہیں محمد علی موچ کے نام سے زمانہ آج بھی یاد کرتا ہے۔ رامپور لسنرز کلب جس کو لسنر جانتے ہیں، یہ نام انہی کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ دل ڈھونڈتا ہے جو آکاشوانی رامپور کا مائل سٹون پروگرام رہا اور آج بھی ہے، انہی کا دیا ہوا کنسپٹ تھا۔ مجھے یاد ہے جمعہ کا وہ دن جب مجھے موچ صاحب نے بلایا اور بتایا کہ دل ڈھونڈتا ہے پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جو سریندر راجیشوری پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یادوں کی بارات ایک پروگرام جس میں جو ہے سامعین یادوں کے ذریعے اپنے ایک شعر کو ساجھا کریں گے، وہ سدھانشو نندن جی پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اسیم جی اور مندیپ کور صاحبہ دور کوئی گائے پروگرام پیش کریں گے۔ مجھے یہ نام سن کے اور ان کے کانسیپٹ جان کر بڑا ہی اچھا لگا اور میرا دل مچل اٹھا کہ کیوں نہیں پہلے ہی پروگرام میں جو ہے بازی ماری جائے اور خط لکھ کر اپنی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایک پہچان بنا دی جائے۔ ایسا ہی ہوا، میں نے جلدی سے خط لکھا اور ڈاک خانے کے حوالے کر دیا۔ اگلے دن وہ پہنچ گیا اور جو پہلا پروگرام شروع ہوا تو اس میں جو ہے میرا خط شامل ہوا۔ یہ ایک اچمبا تھا سارے لسنرز کے لیے اور میری خوش نصیبی بھی تھی۔ اس خوشی کا اظہار کس طریقے سے کیا جائے یہ بتانا مشکل ہے۔ خاموش فضاؤں میں ایک گونج اٹھی ہے، خاموش فضاؤں میں ایک گونج اٹھی ہے، جو روح میں اتر جائے وہ بات اٹھی ہے، 90 برس سے جو تھامے ہوئے دل و جان سے ریڈیو کی وہ سجیلی صدا آج بھی ہے۔ ریڈیو سننے کا سفر میرا جون 1994 سے شروع ہوا۔ میں بچپن کا وہ دور کیسے بھول سکتا ہوں، نہ کوئی سلیقہ تھا میرے اندر اور نہ کوئی سمجھ تھی۔ دماغ میں وہی ایک سوال، کیسے آتے ہیں پروگرام، کیسے آتی ہیں یہ آوازیں۔ ریڈیو کو ادھر ادھر سے پلٹتا تھا مگر کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کھول کر دیکھتا تھا تو صرف اس میں نکلتے تھے 3 سیل۔ ایک طرفہ ریڈیو سے محبت کا سفر میرا یہ شروع ہوا اور چلتے چلتے 2001 میں جب میری پہلی فرمائش رات کو 10:30 بجے آئی تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میری اس خوشی کا اندازہ شاید لفظوں میں قید نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسیم سکسینا جی سے پھر میری ایک ملاقات ہوئی۔ سدھانشو جی نے مجھے اسٹیشن گھمایا اور پروگرام کس طریقے سے پیش ہوتے ہیں یہ سارا بتایا۔ دیال صاحب نے اپنی خاص انداز اور بھاری بھرکم آواز سے اپنا تعارف کرایا۔ سریندر ایشوری جی نے سینے سے لگا کر اپنا مجھے گرویدا کر لیا۔ چندر موہن سکسینا، سہیل احمد خان، انکر سکسینا، سریندر یادو، دیبا مرغوب سے ملاقات کا سلسلہ رہا۔

0: سنیل سکسینا جی نے اپنی محبتوں کے دامن میں جگہ دی، رباب انجم صاحبہ، فائزہ زبیر اور پلوی رائے نے قربتوں کے رشتے قائم کیے، اور مجھے یہ احساس ہوا قلم کی روانگی اور لفظوں کی مٹھاس، مشاعروں میں گونجتی روح کی پیاس، ہوا کے سنگ چلے دلوں میں بس گئے، اردو ادب کے لیے یہ لوگ ہیں بہت خاص۔ آکاش وانی کے پروگراموں سے بہت ساری جانکاری ملی جس کو میں نے ہمیشہ اپنے آتم سات کیا، فرمائشوں سے نکل کر قلم کو اپنا ساتھی بنایا، یہ پریرنا مندیپ کور صاحبہ سے ملی، پھر ریڈیو کے لیے افسانے لکھے جو ریڈیو سے نشر ہوئے اور اردو پروگرام میں مجھے جگہ ملی، اخبارات کے لیے بھی لیکھ لکھے، یہ میری زندگی کا سفر آج بھی جاری ہے اور آکاش وانی میری پہچان ہے۔ نو دہائیوں کا سفر یادوں کی ایک داستان، بستیوں سے سرحدوں تک گونجتا ہے ہندوستان، ہر دل کی دھڑکن، ہر روح کی زبان، آکاش وانی ہے ہمارا احساس کا پہچان۔ بس چلتے چلتے یہی بات کہوں گا کہ آپ سب لوگ بھی ریڈیو کو صرف فرمائش کا ذریعہ نہیں بنائیں بلکہ اس سے سیکھیں، اور اس کے جو پروگرام جانکاری والے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اس سے جو ہے آگے کا سفر اپنا منزل طے کریں تاکہ جو ہے آپ کا بھی مستقبل روشن ہو سکے۔ آپ سب سلامت رہیں، ایک جٹ رہیں اور ہمیشہ اپنے ملک کی بلندیوں کے لیے ہمیشہ گوشہ رہیں۔ یہی دعاؤں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔
1: آکاش وانی اور شروتاؤں کا رشتہ آواز اور احساس کا ایسا بندھن ہے جو سمے کے ساتھ اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ دونوں ہی طرف سے آج بھی اس رشتے کو بخوبی یہ کہتے ہوئے نبھایا جا رہا ہے۔

0: مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے. امیت شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر اندر نصب کر دیے جائیں گے. کواڈ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے. انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت MAPP کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے. کھیل کود کے وزیر منسوخ مانڈویا نے مستقبل کے اولمپک گیمز میں یوگ آسن کو شامل کرنے پر زور دیا ہے. احمد آباد اگلے مہینے پہلے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا اور ایشیائی انڈر 23 کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوان موہت کمار اور چندر موہن نے ویتنام میں مردوں کے فری اسٹائل مقابلے میں طلائی تمغہ حاصل کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج بتایا کہ اس کمیٹی کی صدارت سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس پرکاش پربھاکر نولیکر کریں گے. مردم شماری کے کمشنر کے ساتھ ساتھ سابق آئی ایس افسر درگا پرساد مشرا، سابق آئی پی ایس افسر بالاجی شریواستو اور ماہر معاشیات ڈاکٹر شمیکا روی کو کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے. وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکرٹری غیر ملکی ایک کمیٹی میں ممبر سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں گے. جناب شاہ نے کہا کہ دراندازی اور دیگر وجوہات غیر قدرتی آبادیاتی تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں جو کہ کسی بھی ملک کے حال اور مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آبادیاتی تبدیلی ایک سنجیدہ معاملہ ہے جو نہ صرف اقتدار اعلیٰ بلکہ قومی سلامتی، امن و قانون، سماجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی اور قبائلی معاشرے کے تحفظ کے لیے بھی ایک سنجیدہ معاملہ ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: یہ اعلیٰ سطحی کمیٹی پورے بھارت میں ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کا جامع طور پر جائزہ لے گی جو غیر قانونی امیگریشن اور دیگر غیر فطری وجوہات کے باعث ہو رہی ہے. یہ کمیٹی مذہب اور سماجی کمیونٹیز کی سطحوں پر ہونے والی غیر معمولی آبادی کی منتقلی کے طور طریقوں کا بھی جائزہ لے گی اور اس کے لیے ایک منصوبہ بند اور مقررہ وقت میں حاصل ہونے والے حل پیش کرے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال لال قلعے سے یوم آزادی کی اپنی تقریر میں آبادیاتی تبدیلی سے متعلق اعلی سطحی کمیٹی کے بارے میں اعلان کیا تھا.
2: میں آج دیش کے سامنے ایک چنتا ایک چنوتی کے سمبندھ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. سڑی انتر کے تحت دیش کی ڈیموگرافی کو بدلا جا رہا ہے، ایک نئے سنکٹ کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور یہ گھسپیٹھیے میرے دیش کے نوجوانوں کی روزی روٹی چھین رہے ہیں، ایک گھسپیٹھیے میرے دیش کی بہن بیٹیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ برداشت نہیں ہوگا. یہ گھسپیٹھیے بھولے بھالے آدیواسیوں کو بھرمت کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، یہ دیش سہن نہیں کرے گا. اور اس لیے ایک ہائی پاور ڈیموگرافی مشن شروع کرنے کا نرنے کیا ہے.
1: یہ کمیٹی ایک سال کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اگر ضروری ہوا تو اس کمیٹی کی مدت کار میں 6 مہینے تک کی توسیع کی جا سکتی ہے. آکاشوانی سے وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ حکومت ڈرونز کے ذریعے منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو ختم کرنے کی غرض سے آئندہ 6 مہینوں کے اندر اندر اینٹی ڈرون نظام نصب کر رہی ہے. راجستھان کے بیکانیر ضلع میں سانچو سرحدی چوکی پر سرحدی حفاظتی فورس کے عملے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحد پار سے ابھرنے والے خطرات تو اہمیت کے حامل ہیں ہی، البتہ ملک کے اندر اس طرح کے خطرات کی مدد کرنے والے اندرونی عناصر پر بھی اتنی ہی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے.
3: ڈرون اور انیا اپکرنوں کے لیے بھارت سرکار ڈرون رودھی سنیتر لگانے کی شروعات اگلے 6 ماہ میں ہی کر لے گی، پرنتو ڈرون اترتا تو بھارت کی بھومی میں ہے، کون اس کے اندر کے مٹیریل کو دیش ویرودھی کاریوں کے لیے اپیوگ کرتا ہے، اس پر ہماری پینی نظر ہونی چاہیے اور اس کے نیوٹرلائزیشن کے لیے سیویل اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ پولیس سے ہمارا جیونت سمپرک ہونا چاہیے اور پرینام لکشی کاریواہی بھی ہم نے کرنی پڑے گی.
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آپریشن سندور کے دوران سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے رول کی آج یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ فورس نے نہ صرف مضبوطی کے ساتھ سرحد کی حفاظت کی ہے بلکہ سرحدی اضلاع میں رہنے والے لوگوں کے حوصلے بھی بلند کیے ہیں۔ انہوں نے سرحدی سلامتی کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کی خاطر بی ایس ایف، فوج، انتظامیہ اور مستعد شہریوں پر مشتمل ایک چار سطحی گرڈ قائم کرنے پر زور دیا۔ جناب شاہ آج راجستھان کے بیکانیر کے نزدیک بی ایس ایف کی سانچو پوسٹ پر پرہاری کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس چار سطحی گرڈ سے سرحدی حصے میں درپیش خطرات سے پوری طاقت کے ساتھ نمٹا جا سکے گا۔ کواڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کواڈ ممالک نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں دیر پا امن قائم کرنے کے سلسلے میں جاری سفارتی کوششوں کی حمایت کرنے کا اعادہ کیا۔ کواڈ ممالک نے آبنائے ہرمز اور بحر احمر کے راستے جہاز رانی کے حقوق، آزادی، سلامتی اور عالمی تجارت کے بلا رکاوٹ جاری رہنے کے تعلق سے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کی اہمیت کو دہرایا، جس کی عکاسی اقوام متحدہ کے سمندر کے قانون سے متعلق کنونشن میں ہوتی ہے۔ میٹنگ کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے ناگراج نائیڈو نے کہا کہ میٹنگ میں آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے سلسلے میں کواڈ کے عہد کو دہرایا گیا ہے۔ آج کواڈ ممالک نے بھارت بحر الکاہل بحری نگرانی کے سلسلے میں اشتراک کا بھی آغاز کیا، جس کا مقصد بحری سلامتی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنا ہے۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ وزرائے خارجہ نے سرحد پار دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ بیان میں پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تین روزہ دورے پر آج سکیم پہنچی ہیں۔ انہوں نے تیپتولوگی کے اورکیڈریم اور نامگیال ادارے کا دورہ کیا۔ گورنر اوم پرکاش ماتھر، وزیراعلی پریم سنگھ تمانگ اور دیگر سرکردہ شخصیات نے صدر جمہوریہ کا خیر مقدم کیا۔ کل صدر جمہوریہ ناتھولا پا جائیں گی اور سکیم یونیورسٹی کے جلسے تقسیم اسناد میں بھی شرکت کریں گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت ایم اے پی پی کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ نظر ثانی شدہ ایم اے پی پی ریاستی سرکاروں کی درخواست پر کی گئی ہے۔ اس کا اطلاق آج سے ہوگا۔ اس سلسلے میں صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے وزیر پرہلاد جوشی نے آج نئی دلی میں صارفین کے امور کے محکمے اور بھارت کی قومی زرعی کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن لمیٹڈ نیفیڈ اور بھارت کی قومی کوآپریٹو صارفین کی فیڈریشن این سی سی ایف کے حکام کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ یہ میٹنگ معیاری پیاز کے ذخیروں کی مؤثر خریداری کی راہ ہموار کرنے اور کسانوں کو بہتر آمدنی حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ شاہراہوں اور نقل و حمل کے وزیر نتن گڈکری نے میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے حاصل شدہ رپورٹوں پر مبنی قومی شاہراہوں کے پروجیکٹوں کے معیار اور دیکھ ریکھ کی پیش رفت کا جائزہ لیا، جس میں پنجاب میں 4,000 کلومیٹر سے زیادہ اور دلی اور ہریانہ میں 3,000 کلومیٹر سے زیادہ شاہراہوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نئی دلی میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب گڈکری نے ہائی وے پروجیکٹوں کے زمینی حکام زمینی کام کاج کو تیز کرنے کی ضرورت اور کام کو وقت پر مکمل کرنے کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے تمام پروجیکٹوں والے حصوں پر مانسون کی پیشگی تیاری کے اقدامات کرنے کے لیے بھی حکام کو ہدایت دی۔ نوجوانوں کی عمر اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ 2036 تک کھیلوں کی میزبانی کی بھارت کی دعویداری کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئندہ اولمپکس کھیلوں میں یوگا آسن کو شامل کیے جانے پر زور دیا جائے گا۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ آئندہ ماہ کی 4 سے 8 تاریخ تک احمد آباد پہلی عالمی یوگا آسن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا، جو ملک کے صحت کے سلسلے میں اس روایتی طریقہ کار کو کھیلوں کے عالمی ڈسپلین کے طور پر قائم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہوگا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یوگا آسن سے ملک کی سافٹ پاور کی عکاسی ہوتی ہے اور یہ دنیا بھر میں جسمانی تندرستی، ذہنی صحت اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے ایک اہم وسیلے کے طور پر ابھر رہا ہے۔
4: 4 جون سے 8 جون تک فرسٹ ورلڈ یوگاسنا چیمپئن شپ کا آیوجن بھارت میں احمد آباد میں ہو رہا ہے۔ 75 से अधिक देश के 500 से अधिक एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
0: उन्होंने कहा कि तकरीबन 75 मुल्कों ने योगा आसन चैंपियनशिप के लिए इंदिराज कराया है और दुनिया भर से 5000 से ज्यादा शुरका के हिस्से में हिस्सा लेने का इम्कान है। तकरीब के दौरान वजीर मौसूफ ने पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप 2026 के लिए मास्कट, जर्सी और चैंपियनशिप फिल्म का भी आगाज किया। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमी ने हज अहम तरीन मनासिक के हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब के मैदान अरफात में जमा हुए। तमाम आजमी ने हज सफ़ेद अहराम बांधे हुए थे, जिन्होंने खुतबे हज की समाअत की और मस्जिद निबरा में एक साथ जुहर और असर की नमाज अदा की। अब तमाम हुज्जाज कराम मुजदलफा के लिए रवाना होंगे और एक साथ मगरिब और ईशा की नमाज अदा करेंगे। हुज्जाज कराम रमीय जमरात के लिए कंकरियां भी इकट्ठा करेंगे। वो मुजदलफा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। इसके बाद वो कल सुबह मीना वापस पहुंचेंगे, जहां कुर्बानी का फरीजा अंजाम देंगे और रमीय जमरात करेंगे। इस साल 1,75,000 से ज्यादा भारतीय हुज्जाज कराम फरीज हज अदा कर रहे हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान गर्मी में तेजी आने की भी पेशगोई की है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके से मुतालिक बेबुनियाद हवालों को वाज तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इन बेबुनियाद हवालों से मुतालिक मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुतालिका फरीकैन के लिए भारत का मौकिफ कतई, वाजह और अच्छी तरह जाना पहचाना है। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि सूरत हाल पर तबसरा करने का किसी भी दूसरे मुल्क को कोई हक नहीं है। आज वियतनाम के दनांग में 23 साल तक की उम्र की कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखा और मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा जीता। 65 किलोग्राम जुमरे में मोहित कुमार ने किर्गिस्तान के खिलाड़ी को 12-4 से हराकर सोने का तमगा जीता। 79 किलोग्राम के जुमरे में चंद्रमोहन ने भी कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी के साथ एक सनसनीखेज मुकाबले में उसे 7-6 से शिकस्त दी। इस दौरान 92 किलोग्राम के जुमरे में पुनीत कुमार ने चांदी का तमगा जीता। 125 किलोग्राम के जुमरे में भी भारत को चांदी का तमगा मिला। बैडमिंटन में आज ओलंपिक में 2 बार तमगा हासिल करने वाली पीवी सिंधु और भारतीय मर्दों की डबल की जोड़ी सत्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन के 16वें राउंड में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वारदानी को 21-17 और 21-18 से हराकर टूर्नामेंट के 2 राउंड में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खबरें एक बार और। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बायस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुलकाहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।